tsaiky na za misy lesy antozogna anatikavagna na hoe za misy le voahozagna vo hitovazagna fa magaga amin'ny fiainagna ambony tany lesy le tiavy la misy mavita mamadika lagnaty minitra raha.